0: sama.
1: Best muska! Frišna!
0: Frišna muska!
2: Narodna muska!
0: Party muska!